Du hører på Jazzkassa, og du hører låta Eudaimonia med Erle Fonneland. Og Jazzkassa, det kan du høre på både NRK Jazz og P3 Musikk mandag til torsdag. Og ikke minst så kan du også høre det akkurat hvilken ukedag du vil, og hvilket tidspunkt du vil i NRK Radio-appen. Og heldigvis så har vi litt mer tid sammen denne uka, som innebærer at du snart får Ben Webster sammen med Oscar Peterson blant annet. Men aller først så skal vi ta en tur til Danmark, for der finner vi Club Coyote, som Talking to Ghosts.